I'm Gary Butler. Idien om bagfald, hvor det bindes blagt, det stod om fedt.

Want hvis I net er sejt hejt, hvis I sejt er sejst, hvis I sejt er sejst. Komm, mach nochmal alles. Das war, glaub ich, nicht ganz bis zum Schluss.

alle tider, hvor man har fået e-mail fra Kjell Kettert. Jetzt erlitt lige en liebesbrief, e-mailbrief, lidt fra Marlene. Hallo Marlene.